Weng desa anti tiang ampure titiang saking wawidangan desa ceningan iki nuse ceningane